La ilaha illallah, sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, sallallahu alaihi wasallam. Gue lurus dan rapatkan saf.

Indonesia merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 bahasa daerah dari 67 bahasa Indo yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

Kampung 95 di daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu tepat pukul 17.36 waktu Indonesia Barat, kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah

Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.